ཁོ ཆོ སུམ སེགོ དང ཐོ ནས ནམ ཀྱང རང ཆུང ཁམ ནས དུག ཐུག གི ཡོད པ རེད སོག ཆ ཤེན ནམ གི ཁོ ཁོ སེ དང ཐོ ནས ཀྱང དེ ཤིན དུག ཐུག སེམ ཅན གི ཁོ ཁོ སུམ གི ནང ནས ཆོ ཆེ ཤོ ནས སེ ཡིན སེ གི སུབ ལ ནུ པ དུ ཐུག གི ཡོད སེ གི ནུ པ དེ སོག ཆ ཚང མ ཁོ ཁོ ཡོད པའི དེ ཅི ད དུག གི ཡོད སེ ནས ཐོམར ཆོ ནས ཉི མེ ཁོ གི ནུ པ དང དེ ཡི ཐོག ཆུ ད ལུང ལ དེ ནས ས ཤིན